0: Motiv.
1: Dobrodošli u Leitmotiv. S vama su Ana Marija Markanović
2: i Nina Grujičić. A mi smo za vas pripremili playlistu koja nas vraća ravno u 2000-te. Uz hitove koji su obilježili to vrijeme i odmah dižu raspoloženje. Za početak idemo s laganim, ali zaraznim ritmom Long Way to Go od Cassie.

U Leitmotivu slušali smo Cassie i Long Way to Go, a atmosfera se već lagano podiže. Sad podižemo energiju uz jedan prepoznatljiv hit, slijedi Superman od Eminema.

0: if you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Grupa iz Smedreva Kidalica ima novi singl Šapat u mislima, koji je objavljen paralelno s njihovim EP-em. Dobro je to.

opstanem. Pjesma ima dva dijela, prvi atmosferičan, chill, a drugi plesni s puno back vokala i flautom solo koja je izostala u prvom singlu Vibracija. Želimo vam ugodno slušanje.